0: tance. Mi ci nu pobile knashist. A to možme bola dač.
1: Sonia naše vutra besokvonia.
0: Ja dalše stučki dorazne. To je Martin Eitner, ki še dom spiva Anna Maria Bretschneiderec. Na kom je jezera nekotru škuli tešu přihodných dňach dále seči. Šako, haji je skončne za soliečo a temperatúry no sú dosť vysoké, tak so môže nekotru škuli voproti tež rade do vody skočiť. Dvi menšine pobídl k našej sčie.

0: če sa čvinčinu pona po šestčech je a to dobíme sa sami tiež raz kvalič, tož mu tere môžeme je vo sebi tiež svúchare a tož vy tiež si kvaliča rade svúchače. Znajete vy naše svúchare, kýž sú miestem šitke tu pala nás vyšli, pala dajčete na našu internetovú stranu, tam je cibriat tiež spriotovaná a jedna taká svúchara ríka Olja a jej stavizna. Jedna svoj holčce, kýž dobieše ze smáčariu z vojny čeknič ve Vúžice namakati hospodu a pomoc vizo tiež a Olja samo přečelku kýšrika Linka. Zromadne s barikom podate sa holce na dyrdom de do lesa.
1: Ale les je vopravdže ke konci. To je bano. Barik je nás do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, so máš nutskone kompas?
3: Vem je noč, to je to pravi puč. A zo je tu bano, to zbi nič ne možu. Nesem tu išče, že nje bil.
2: Ja tež nic. Ladače, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdirati cichu a rozbitimi voknami.
2: Štodre je so tu stalo? To vupada, kajž zničena meni vjeska. Pojče, punžeme nuc.
0: A jako ho v rozpadankách zetka ja a kajký nadavk maja spelnič, predahač so domoj podač a to svišiče ve svuchorie Olja a je stavizna. Na našej internetovej stronie, ve našej app MDR Serbia a tiež ve audiotece ARD Sounds. Tam môžete si ju tiež deles čanič samosovie skvadovač na vaše šmoradko a sobu do dovolazač. Vymenčenie do civilky našiesť.

mehr sowas zu. Spiva Michaela Melzerowa, wo z wotem žit nischu, a tak z wotem žit nischu, z cywa czera, jacy nebie, mienujcy blisko Tindorfa, to je wierska tam podwu, a cinać dyż do Berlina so podać, tam je so žit nischu, paliwo, a to na Hoberskiej Pwoninie, 2,6 hektaru, mienujcy z bliskim lesom, šitko to bierze potrechen. No i a deretyż je, zo su kamarado jo tam nydom namiestnie byli 270 kamaradugu a kamaradu. Tam so vo vohen starasze, dobiesze hašeč, šnitko maja vo bonice, tam šitko pod kontrolu a vieso chcieča vúsledžič, čeho dla je so tam žitniščo zapalivo. Potekim to je tiež vulke hesvo na nás, prošu ničo nitko v tutej suchoče a horcoče von mietač, tiež nic také flups, nekajke zbytky cigaretu, tam vidíte, što môže so vukopať. Poladáme tiež na hudbu. Do druhej je vúsevanské hodine, mi je z 6 a 7. No haj, a svunco znova svíta, što ješ vone tiež činí, a dženca tiež mocne palí, hač na 6 cice či stopni užive slibro sa lese. Suchaj doso, Lex Hendriksen spíva. A von do miesta vábi Jadwiga Mark. Že o mne vidí, že dženca je nož viesové miezvoča v 8 minčinu do pošestřich. Doktor Tasty spíva. Vosud. Vosud.

Štúšie. Boži dom, abo záhel dom, zano rád záhel dom a nemôže si vúsniť. No aj tu môže tiež nimo toho súchať sapský rozvoz, to je celé jasne, a to tiež originálne, kaž nitko cibliky na sedom napríklad, abo si na vúši stajíč tiež stavizničku, tak mienované svuchore, ktorýž v sapským rozvozu tiež pravidvonie poskyčame a narávame a natočíme, vám spříhotujeme jedna tajka aktuálna Alna Rika Olja a je stavizna. A tuta jedna vo Holčce, kýž drbieše ze smačeriu ze svojne čekneč ve Vúžice, namakate hospodu a pomoc a Olja tiež pšeč.

0: čelku. No a ja samo so vie, tež tu išto dodom dieských doživienio doživí.
1: Ale lis je vopravdže ke konci. To je báno. Barik je nás do bána dojet.
2: Bariko? Nie se praju, so máš nutskone kompas?
3: Vem je nojš, to je to pravé puč. A zo je tu báno, to zmi nič nemôžu. Nesem tu ište, že nie byl.
2: Ja tiež nic. Ládajče, tamne pričku.
1: Rozpadanky.
3: Starý vopuščený domaj, s dírati cichu a rozbitými voknami.
2: Štodre je so tu stalo. To vupada, kajž zničená mini vieska. Pojče, punžeme núc.
0: Barik, Olja a Linka. No to môžete si predstaviť, zo sú to vosebite doživienia. Naposkajte si svuchoru Olja a jesta význa v internete, na našej internetovej strone, abo tiež v app MDR Serbia, abo tiež v audiotece ARD Sounds. A viezo, môžete si tu cv pask tiež na šmuratko abo na laptop s čanič a celé po potrebe potom poskač. Cvilky nasedom, dobre ranie vám.

A stanno scritti «Sve svojoni». Se da me c'è una dosta di mechie, di scena. Festival Metasolis, mestice con stigenia. Ve mi voci zatam ci scale, no dosce iuce, vod piatka napo šestich vitani, hač do sedmich na příklad, maja tam ižo prinje čitania, spriotovane pod tým zaklinči hučba, adiš, so tiež tam zaso na serbskich aktero veseli, če to môžeče na kujžde pat, a to sobotu, večo na podživečich, to vústupia Brečnadarec dvojnikaj, jako skupina Plejas, a potom tiež Sketi, to je Katarína Vornarec z Snoje Viesky, kýž potom tam na jevišču stej, podajkým serbske poskytky tiež tam. Šest minčinu dosedemich je a štuje na Gran Canaria, so čuje kaž doma, vizo skupina Holaski.

0: Če začmenču no do nabo osemich a vulke strožele doživich u putnice a viri vive Medjugorje, na znatem putnickim miestnje ve Bosnijskej a Hercegovinie bu Marina postava ze čornym grafitijom na rukomaj a miezvoču pomorana a vonkune vota samo zapalene. Katka ma viacar a dalše informácie.
1: Policija je menujúce miestom podľadného 31-letného Polaka Zajova. Na tutej Marine postave, vo ktorej sú oni rečava stejí menujúce, alebo stejí ešte, nadpísmo Devil in a Skirt, po takým všeložne bym rek čert v sukni. Nimo toho písaše tiež na plakát mena 6 hajvíčarjú medžo gore a písaše, že je šo ža a za má dopokaz za to. Čo hodla je to, čo činil, to je dospoň nejasný dotel, záriade nie sú žaden motív menuali. June je, že je muž peča sam přesvedčený katolík popravom. Před 9 letami putnikovaše niečo 1300 kilometrov pieši z Varšavy do Medžugorje. Svoje putnikovanie tetiž sam dokumentovaše a to v sociálnych médiách. Pozdíšo vozí vývun samú knihu, rečeše votorene vo problémach s alkoholom vo vosobinských dojntách a kak je k bohy namakal. A předloňčím, po takým 2024, bu samo jeho živenská stavizna džil polského kinového filma. Dobra pojist pak netko najprv raz za všetkých putníkov. Nudom, potom so sú to pytnili, sú tam namiestne s rečenjom tu tie marinie postav započnili, tiež plakáty sú sa zrumovali a tak dále. Spýtaja so všetko zase do poradka pšinče.

to je v osebi dosť izoličného časa. Som už šomožne vonka čini, čo je nač se s dičimi, so panca, čo potom s prečelemi. Vonka na zahodže sejde čač do noce, no aj kopencu netreba, čo jac hľadač, to je všetko dávno hižo nimo. Ale lepe pak je tiež, když tam môžeš vomire sejde v nocne, nebo večerne čišenie, se tiež ništo dobroho svodného popšet, čo je nač kieči, abo tiež piču, abo so podače se s prečelemi tiež na koncerte pod hovým nebiom, tiež kinové predstajenia sú tiež vosebitostka. Kultúrna zároda tu iši, že viacore lieta tiež tu v Budešine, potom vábi se šľakorými facetami, bohatý program přes klasiku, přes pop, přes jazz a to so viezo ľuďom ľubí. Až tu iš so tiež za druhé poskytky tam hory, nic inož za serbske zajmuje, sú minúce tutun sobotu tiež vosebie na program vítaní duo Hübner, was tam wotschakuje dwaj muži, cello a klavier a spiu, to budže vaše heslo a vaše veselo do ličneho, ličneje noce. Vosa menšinu po napo vosmech.

0: budeski okres, a dokova wokovo so čvojekojo dale a bole vupše strevaja a vopicam s tým živenský rumberu. Roze tuž strach, zo so runie hakle odkryta vopiča družina likveli, nedom zaso zubi.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: S miečinom venkom a ižo nadpismo je trochu žodne novú družinu vopicu odkrydi. Že sač po napočuť.

Když to dženca nedočiniče si raz do Muzeja Zapadneje v Užice, doječ potom, to činče ište v příhodných dniach na kůždu pa tež v prúzninách, šako maja tam tu išto poskytku na internetovej strane, môžeče si šelaké poskytky, kýž sú tam spříhotované načítač, na jeden môžu vás ižo pokazač. Tam do bronzoveje dživarnje môžete so podať, jeli maja dječi dženca ľošta ľubostky špola vás sú vodomje. Pod popodňa dvema ešte tam vítani z vašej ľubej bobriu, tam môžete z smetala tam si nadživač, napríklad pierštene, abo rynku, abo kvok, po takým je to tiež poskytk za holce, od dvema do na pošterioch. Tovarstvo nadživa prosajúce na kolesovanskú túru pod heslom Srbské impresie, to môžete tam 12 kilometrov kolesovať ze Smalešec přes Brezinku, Klukš a Strožu a potom so zase nauročíče, start je popudňu štyrioch v Malešecach, přízevič môžete so polá rečného

0: Ludwig Laser Zamenhof jo vetro sve vielerecni famili. Ven jo umio rusojski, pelski a jidiski. V šuli jo vetlite 1873 nauknu ešti nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Ved žiectva jo cuove jadnej svetovej šo obšimujúcej rece, ketaraž by přinosovala ku dorosmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnym casu, ktoremž zajžo nacionálna gramota, a ktoremž dajo jano jadnu rec a jaden kraj, ako s pounym pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obydlarjam, v ktoremž lúže zachopijú jaden drugiego rozmiš a v njogo

0: Ako gulia som jeho nevšedné hobby. Zbieral som miešťanské pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou byl v perském obchode a som videl plán miesta Białystok, šiel som ten plán na každý pad mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štadplán, city map, urboplánov. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som sa viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplánov, nie som mega net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janor je v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala. A přašal som sa starkého, ktoré riec by to mogalo byť, to kvôli štenio všetci všetko viežou. Jo, a starký mi Jano groniu, urboplano, Białystok, a to je zavieste Esperanto. Jo, a pen som citoval v mojom lexikone v Białystoku a Esperante, no a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som sa na každý pát rozsúžil Esperanto uknúť. A mil som ten sa zžase šliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zábieru pýtal. A pen som sa te knígu kúpil Esperanto vod für vod. Jo, a som tu riec biego per miasecov navúknul.
1: To použil mi to Ptašinský ve svojom prídnom kontakte s Esperanto. Riec jo pen jogo živine prejovala.
0: V času mojego priedného studiuma som zahopil jezdiš na Esperanto zmakania a tam sú byli všetci také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v zgromadnom európskom referencnom rámiku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z Univerzity v Poznaniu, Pelskej, keď tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby bordoval esperanto ceptári. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mojho žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej, a také u kraju. V Londone napríklad mám každé 3 mesta kúpku studentu, kenž južo derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

0: Tieto sa od 1. do 8. augusta v Grácu v Austrijskej. Negledajúce na vireseru kritiku a prebrahujúce přípeznaše obstoje Esperanto dali až do žincešnego. A na celom svieši dej byš 2000 do 5000 maminorecných tej rece. V nímskych zastojnstvách, kazniach abo šulách neexistirujú žiadne oficiálne pšavo na naložovanie Esperanto. Na jednotlivých nímskych univerzitách pebitujú Esperanto v rámiku riecných kursov abo lingvistických projektov. Celo inakša je žinca situácia v Pelskej, povyžio Mieto Ptašinsky.
1: Jo, žinca má Esperanto predovšem kultúrny a historický uznam. Pelskej napríklad je Esperanto ako kultúrne derstvo UNESCO pripoznaté, ale Esperanto má také celopraktický uznam, napríklad ako komunikacijský sriedk medzi partnerskými miestami. Tak dajú nímskej oficiálne Esperanto miesto Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz a korespondencia medzi Herzbergom a jeho pelským partnerským miestom Gura sa vytmieva celo v Esperanto. V Vúžice vytmievajú sa vytergy zmakania esperantiskej môžiny, napríklad v Berkovách. Tam sa pen zmakajú tej také esperanto dolnoserština, dokoľa až veľa esperantistov rády ukňo nové riece a predovšem menšie nové riece ako dolnoserštinu.